0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu? Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

letem na noć, po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bil je res naporen dan, cebili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
5: Avtotehnika Celje.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 5. julija, godujeta slovanska apostola in sozavetnika Evrope, sveta Ciril in Metod. Godujejo imena Ciril, Cirila, Kiril, Kiro, Metod, Metoda. Mladost sta preživela v okolici Soluna. Ob krstu sta dobila imeni Mihail in Konstantin. Starejši brat Mihail se je že zgodaj odločil za redovništvo in je ob vstopu v samostan dobil ime Metod. Konstantin je bil knjižničar, poleg tega pa je na Carigrajski visoki šoli poučeval filozofijo, bil je znan tudi kot Konstantin filozof. Ime Ciril je dobil šele precej pozneje. Na prošnjo moravskega kneza Rastislava sta šla misionarit med Slovane. Poznala sta slovanski jezik iz okolice Soluna, vendar ni čisto jasno, ali je bil to njun materni jezik ali pa sta se ga naučila od slovanskih sosedov. Posebno simbolično moč sta izžarevala sveti Ciril in Metod v času narodnega preporoda na Koroškem v 19. stoletju, ko so bila ustanovljena Ciril-Metodova društva v deželi. Njihove ikone so krasile cerkve in znamenja. Papež Janez Pavel II. Je leta 1980 Cirila in Metoda imenoval za sozavetnika Evrope. Po ustnem izročilu naj bi blizu kraja Mala Nedelja Ciril in Metod nove vernike krstila v potoku. V Sloveniji ima je posvečeno 6 cerkva. Pregovor za današnji dan pravi: dež na dan svetega Cirila in Metoda, orehe in kostan ogloda. Danes, 5. julija, godujeta slovanska apostola in sozavetnika Evrope, sveta Ciril in Metod.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
3: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
4: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Sveta brata Ciril in Metod po pravici slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika in misionarja, ne toliko zato, ker bi prva širila med nami Kristusovo blagovest, ampak zato, ker sta s svojim izredno pomembnim delom med Moravani in Panonskimi Slovenci postavila temelj slovanski krščanski omiki in kulturi. Živela sta v 9. stoletju, v času, ko je med Rimom in Carigradom, se pravi med zahodnimi in vzhodnimi kristjani, kljub nekaterim že opaznim razlikam, še vladala medsebojna strpnost in edinost. Bila sta grškega rodu, doma iz ugledne družine v Solunu. Ciril, čigar krstno ime je bilo Konstantin, je bil najmlajši od 7 otrok, izredno bister in željan znanja. Obvladajo vse tedanje svetne in bogoslovne znanosti. Ponujali so mu najvišje službe na cesarskem dvoru v Carigradu, pa mu ni bilo znanje. Odločil se je za duhovniško posvečenje. Njegov starejši brat s krstnim imenom Mihajel in meniškim imenom Metod pa je medtem že postal opat, to je predstojnik samostana na Olimpu. Leta 862 je moravski knez Rastislav prosil bizantijskega cesarja za misionarje, ki bi ljudstvo v domačem jeziku oznanili krščansko vero. Prošnja se je glasila: odkar je naše ljudstvo zavrnilo poganstvo, spoštuje krščansko postavo, nimamo pa učitelja, ki bi nam znal razložiti pravo vero v našem jeziku. Cesar Mihajl III. Je zato poslanstvo določil prav Cirila in Metoda. Ciril je najprej sestavil slovansko abecedo in začel prevajati evangelije in bogoslužne knjige. To so bile prve knjige, spisane v tedanjem živem ljudskem jeziku, ki mu danes pravimo starocerkveno slovanščina. Sveta brata sta goreče misionarila po širnem slovanskem ozemlju, prišla sta tudi v Panonijo k slovenskemu knezu Koklju. Ta jo je prijazno sprejel in jima izročil v vzgojo okoli 50 fantov, da bi jih usposobila za duhovnike, da bi opravljali bogoslužje v narodnem jeziku. Zgojila sta veliko domačih duhovnikov.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Članstvo hovorím, da by ima pápež odobril slovansko bogoslúžie, ker sa globoko doumila evangelský nauk o enakosti vseh ľudí i vseh národov, sta se, čeprav porodo Grka, nesebično zavzela za tedaj zapostavljene Slovane, da bi dosegli cerkveno samostojnost. Papež Hadrian se je prepričal o njuni apostolski goričnosti in slovesno potrdil slovanske bogoslužne knjige, ki sta jih prevedla. Njuna požatovalnost je bila poplačana. Že pred dobrimi 1100 leti so se tako naši predniki lahko udeleževali svete maše v domačem jeziku. Hudi napori pa so izčrpali najprej Cirila. Gorimo je zbolel in umrl star komaj 42 let. Pokopan je v cerkvi svetega Klemena papeža, čigar relikvije sta sveta brata prinesla z polotoka Krima ob Črnem morju. Metoda pa je sam papež posvetil za panonsko-moravskega nadškofa. Ko se je vrnil v Panonijo, je naletel na močno nasprotovanje strani frankovsko-nemških misionarjev, ki so ostro nasprotovali slovanskemu bogoslužju. Metoda so preganjali skoraj 3 leta je bil zaprt, količno so ga obtožili krivoverstva, svetlički nadškof pa je vse to potrpežljivo prenašal, a hkrati odločno branil svoje in cerkvene pravice. Vse do smrti leta 885 je neutrudno vztrajal v boju za resnico, pravičnost in svobodo. Ciril in Metod sta bila trden most med krščanskim vzhodom in zahodom, ki sta se že tedaj začela razhajati. Ljubezen do dobrega pastirja Jezusa jo je priganjala k delu za medsebojno spravo in edinost. Prav v utrjevanju krščanske edinosti sta Ciril in Metod postala vzor vsem, ki si prizadevajo za ta veliki cilj. Tudi mi bomo največ storili za edinost kristjanov, če bomo dosledno živeli iz vere, ki sta nam jo s tolikimi žrtvami oznanjala naša slovanska blagovestnika.
0: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem takem časovnem popotovanju, kjer potujemo skupaj v posebni časovni kapsuli. V njej sem z vami Mojca Mladenovič. In se ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 5. julij. Pričenjamo v letu 987. 5. julija je Hugo Chapé, Hugo Veliki, iz dinastije Kapetingov okronan za francoskega kralja. 1610. leta John Guy se iz Bristola odpravi proti Novi Funlandiji. 1687. Isaac Newton izda svoje delo, v katerem postavi temelje mehanike. 1811. se piše, ko Venezuela kot prva južnoameriška država razglasi neodvisnost od Španije. 5. julija 1830 Francija zasede Alžirijo. 1841 Thomas Cook organizira prvo turistično potovanje med Leicestrom in Loughborgom. Leta 1843 začno izhajati kmetijske in rokodelske novice. 5. julija 1865 William Booth ustanovi dobrodelno organizacijo Salvation Army. V Angliji pa začne v prometu veljati prva omejitev hitrosti na svetu. 1884 Nemčija pridobi Kamerun, 1940 pa Združeno kraljestvo in višijska Francija pretrgata diplomatske odnose. 1943 začetek bitke pri Kursku, Rdeča armada pa leto kasneje osvobodi Minsk, 1945 oznanjena osvoboditev Filipinov in 1946, opa, na modni reviji v Parizu predstavijo bikini. 1950 v korejski vojni se prvič spopadajo severnokorejske in ameriške enote, pa izraelski kneset izglasuje zakon, v katerem vsem judom da pravico preselitve v Izrael. 1958 ameriška odprava prva pripleza na Gašebrum 1. Alžirija pa postane neodvisna država 1962. 1975 zelenoordski otoki postanejo neodvisna država. Arthur Ashe pa kot prvi temnopolti tenisač zmaga v Wimbledonu. Na današnji dan leta 1998 Japonska izstreli raziskovalno sondo proti Marsu, 2004 pa se zgodijo prve predsedniške volitve v Indoneziji. Danes se praznuje se v Armeniji, dan ustave, v Alžiriji, dan neodvisnosti, na zelenortskih otokih, prav tako dan neodvisnosti, na Island of Man, dan parlamenta in v Venezueli, spet dan neodvisnosti, mi pa spet praznujemo to, kar praznujemo vsak dan, praznujemo življenje in se potrudimo, da se 5. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšene izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Brasloče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo v torek 7. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 11:30 dopoldne, na območju transformatorske postaje Partizanska, nizkonapetostno mrežje Partizanska zahod. V Laške med 7:00 in 13:30, na območju transformatorske postaje Zgornje Olešče, nizkonapetostno mrežje Reka. V Loki pri Žusmu pa med 7:00 in 10:00, na območju transformatorske postaje Loka pri Žusmu. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi. Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Poslušate ponovitev oddaje.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
3: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Slovenija je po porabi čistega alkohola na prebivalca v samem svetovnem vrhu. Smrtnost pa ima med najvišjimi v Evropi. Kot družba smo do alkohola preveč tolerantni, pa se kdaj vprašamo, kako to vpliva na otroke, ki odraščajo v takšnem okolju. Kozarec piva samo za pokušino, penina na praznovanju, na zdravljanje pred otroki. Vse te majhne navade, ki jih pogosto sploh ne opazimo, ker so del naše kulture, lahko pustijo veliko globje pečat, kot si je večina pripravljena priznati, tudi na zdravju. In poleti, ko se več družimo, ko so pikniki bolj pogosti, je prav, da se zavedamo, da brezalkoholno pivo in radleri niso izjema, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Program Veš, kaj piješ, financira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije, Institutom Jožef Stefan in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Pomembnejša aktivnost programa je osveščanje prebivalcev glede sestave alkoholnih pijač ter tvegane in škodljive rabe alkohola, kar je eden izmed ukrepov alkoholne politike. Pomembno orodje za izvajanje teh aktivnosti je aplikacija Veš, kaj ješ. V aplikaciji uporabnik s kamero pametnega telefona fotografira črtno kodo predpakiranega živila ali pa pijače, bodi si v trgovini, bodi si doma, na tomu aplikacija prikaže podatke o izdelku. V primeru alkoholne pijače prikaže podatke o energijski vrednosti in vsebnosti alkohola. Podatki so prikazani na 100 ml ali na merico alkoholne pijače. Vir podatkov je obsežna podatkovna baza, ki vključuje informacije o sestavi več 10.000 predpakiranih izdelkov, med njimi več kot 2.700 alkoholnih pijač. K zbiranju podatkov lahko pomembno prispevajo tudi potrošniki. Če izdelka v bazi še ni, aplikacija namreč omogoča tudi dopolnitev baze. Aplikacija je izjemno dobro sprejeta pri ljudeh, naložilo je že več kot 75.000 ljudi, redno pa jo uporablja več kot 35.000 oseb. Na Inštitutu za nutricionistiko poudarjajo, da so mobilne aplikacije tudi učinkovito orodje za osveščanje potrošnikov na področju zdravja. V aplikaciji se zato uporabniku z namenom izpostavitve tveganj, povezanih s škodljivimi vplivi alkohola na zdravje, ob podatkih o sestavi alkoholne pijače prikaže tudi posebno ikona, na primer, alkohol lahko povzroči raka. Prav tako je na voljo tudi povezava do presejalnega orodja za samo oceno tveganja piti alkoholnih pijač. V okviru programa Veš, kaj ješ so na Zvezi potrošnikov Slovenije izvedli tudi tržni pregled brezalkoholnih radlerjev. Pregledali so 28 izdelkov slovenskih trgovskih polic, poleg njihove sestave in označb so v laboratoriju preverili tudi, koliko alkohola dejansko vsebujejo. To je pomembno zato, ker oznaka brezalkoholno na radlerju ali pivu še ne pomeni nujno, da ta pijača alkohola ne vsebuje. Ostanite z nami podrobnosti v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Pregledani radlerji so se v analizi Zveze potrošnikov Slovenije pri tem dobro odrezali. Rezultati so precej boljši kot pri podobnem pregledu brezalkoholnih piv pred nekaj leti, ko so v nekaterih izdelkih izmerili več alkohola, pri enem pa je vsebnost celo presegla zakonsko dovoljeno mejo za tak izdelek. Odsotnost alkohola še ne pomeni, da so brezalkoholni radlerji primerni za redno pitje. Pregledani izdelki so namreč v povprečju vsebovali skoraj 6 gramov sladkorja na 100 ml. Litrov. To pomeni tudi, da s pol-litrsko pločevinko v povprečju zaužijemo tudi okrog 7 čajnih žličk sladkorja in s tem že presežemo strožjo priporočeno dnevno mejo za vnos prostih sladkorjev, ki znaša 25 gramov. Zgornji meji 50 gramov pa se precej približamo. Problematičen je tudi način, kako so ti izdelki predstavljeni. Ker ne vsebujejo alkohola, marsikdo dobi vtis, da so primerni tudi za otroke in mladostnike. Toda brezalkoholni radlerji po okusu so embalaži in načinu pitja pogosto posnemajo pivo. Če jih otroci pijejo kot običajne osvežilne pijače, se lahko pri njih s časoma oblikuje tudi bolj pozitiven oziroma manj kritičen odnos do pitja alkohola. Številni izdelki se hkrati oglašujejo kot izotonične pijače ali poudarjajo vsebnost vitaminov in mineralov, kar lahko zasenči dejstvo, da gre v osnovi še vedno za sladko gazirano pijačo, ki škoduje zdravju. In še nekaj podatkov. Večina, 74% polnoletnih prebivalcev Slovenije je v zadnjem letu pila alkoholne pijače, 44% jih je alkohol pilo na način, s katerim so tvegali škodo ali pa je bila ta že prisotna. Registrirana poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca starega 15 ali več let je 10,4 litra, kar nas uvršča nad povprečje evropske regije. To pomeni, da je prebivalec Slovenije star 15 let in več, v enem letu v povprečju spil kar 82 litrov piva, 42 litrov vina in 4 litre žganja. Varne alkoholne pijače ni. Vino in pivo nista varnejši alkoholni pijači kot žganje. Učinek alkohola na naše telo ni odvisen od vrste alkoholne pijače, ampak od količine čistega alkohola, ki ga zaužijemo. Več gramov čistega alkohola zaužijemo, večja je verjetno škodljivih posledic, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Z vidika varovanja zdravja, še zlasti povezave z nekaterimi raki, pa nobena količina alkohola ni varna. S pitjem brez alkoholnega piva se otroci in mladostniki lahko navajajo na okus piva pri nekaterih ranljivih osebah, denimo tistih, ki so bile zasvojene in trenutno abstinirajo, pa poveča željo po pitju alkoholnih pijač. Na NIEZ-ju opozarjajo, da brezalkoholna piva niso zdrava alternativa in dolgoročno ne pripomorejo k oblikovanju kritičnega odnosa do pitja alkohola in opijanja. Pitje pijač, ki vsebuje alkohol, se popolnoma odsvetuje tudi parom, ki načrtujejo nosečnost, nosečnicam in materam, ki dojijo, se strokovnjaki še ne poznajo količine alkohola, ki bi bila sploh varna za plod oziroma dojenčka.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Brestovice na Radiu Celje.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. V Števerjanu finalni večer letošnjega festivala narodno-zabavne glasbe. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Daviše sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. V Števerjanu na severovzhodu Italije se nocoj končuje letošnji tridnevni festival narodno-zabavne glasbe, ena najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. Festival na tradicionalnem prizorišču med Borovci organizira Slovensko-katoliško prosvetno društvo Frančišek BSD. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primankuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v oskrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
3: Toča!
4: Brez skrbi!
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, prav prijazno pozdravljeni tudi v današnji oddaji, v kateri gostimo zakonsko in družinsko terapevtko Saro Jerebic. Dobar dan, Sara.
2: Dobar dan.
1: Danes bova govorili o temi, ki je poznana že veliko let, predvsem se dotika deklet v najstniških letih, tudi fantov, ampak ni pa nujno, ne, da je to tako. Govorili bova namreč o anoreksiji, kaj ne?
2: Ja, drži. In tudi fantje zbolevajo za anoreksijo, seveda v precej manjšnem procentu kot pa punce.
1: Tako, Sara, o anoreksiji bova torej danes govorili. Kdaj dejansko lahko rečemo, da se nekdo ubada z anoreksijo? Konec koncev gre za bolezen. To je treba poudariti verjetno, ne?
2: Ja, tukaj govorimo o bolezni. Poznamo dva tipa anoreksije, in sicer en tip je restriktivni tip. To pomeni, da je hranjenje na nek način zelo strogo in pa močno omejeno. In tukaj prenajedanje ali pa bruhanje v tej fazi je pa redkost. Potem je pa tukaj še drugi tip, ki je pa na nek način purgativni tip, se pa pravi, gre prav tako za omejitev hrane. Pogosto je prisotno lahko tudi prenajedanje, ampak temu pa potem sledi neko vedenje, ki pa na nek način preprečuje povečanje telesne teže. In včasih uporabljajo oziroma zlorabljajo odvajala, potem včasih diuretike ali pa kakšna različna sredstva za klistiranje. Se pravi, tukaj gre večkrat za pretirano izvano bruhanje in pa za čezmerno telovadbo.
1: Slišimo dva termina, anoreksija in bulimija. To je, sta dva čisto ločeni bolezni, ne?
2: Se pravi, tam gre pa za prenajedanje in potem za izvano bruhanje, tukaj pa za, če rečemo, za odklanjanje hrane. Ampak treba, se pravi, v obeh primerih je obadanje tukaj s hrano zelo zasede človeka, je zelo obsesivno, s tem, da je treba povedati, da v bistvu hrana so v prenesenem pomenu čutenja in je treba videti v bistvu, kaj je sploh tisto, kar je privedlo posameznika v ta nadzor in pa to kontrolo. In tukaj pri anoreksiji govorimo o določenih diagnostičnih kriterijih, se pravi, ko posameznik izgubi 15% ali pa več telesne teže, ki so nekje značilni za določeno starost in pa seveda na telesno višino. Hkrati je pri anoreksiji zelo močen strah prav pred pridobivanjem telesne teže ali pa pred debelostjo. In to je tudi v primerih, ko teža ne zadosta. Se pravi, dekleta, ki imajo res 30 kil, ko nimajo niti grama maščobe nikjer, ampak ko pogledajo sebe v gledalo, se vidijo debeli. In recimo porabijo kar nekaj časa, da se psihično pripravijo, da stopijo sploh na tehtnico in po njihovem vedno kaže preveč. In je prav ta občutek, spet nisem dost dobra, spet nisem v redu, z mano je nekaj narobe. In tukaj v bistvu gre prav za ta izkrivljena samopodobo, se pravi, ko gre tukaj za motnje, čisto v načinu doživljanja, se pravi, svojega telesa, oblike telesa in pa tudi teže. Se pravi, ko so res suhi, oni se doživljajo debele. Potem se zgodi tudi, da pride do amenoreje, se pravi, pri ženskah, ki so že imele menstruacijo, pa potem jo izgubijo, se pravi, ko govorimo o odsotnosti vsaj treh teh menstrualnih ciklov. In pa obvezan ta strah pred tem, da bi pridobile dekagram teže.
1: Maščobe teže.
2: Ja, ja, in tukaj je, včasih je to blazno obsedeno stanje, se pravi premišljevanje cel dan, preštevanje kalorij, potem tehtanje, potem so razno razne diete tudi zelo močno prisotne. S tem, da je treba vedeti, da zadaj je vedno neka nizka samozavest, en dvom vase in pa negotovost, včasih tudi kriza neke identitete, ko ne vedo, kdo so. Potem je tukaj še en tak kriterij, tudi znižen krvni tlak, se pravi upočasneno bitje srca, potem nizka telesna temperatura, hkrati pa tukaj značilno zelo to elektrolitsko neravnovesje, se pravi primankuje in tudi kalija, nohti se krušijo, potem lasje so tako zelo krhki, se cepijo, imajo zelo udrta lica, počasi organi začnejo pešati. Tudi prihaja potem do zaprtja, slabokrvnosti, omedlevice In tukaj je nujno potrebno, ko pade res teža, navadno poiščejo pomoč, ko pade pod 30% priporočene teže, se pravi hospitalizacija, da se fizično stanje uredi.
1: Sara, še bova govorili o anoreksiji v nadaljevanju najne oddaje, nekaj glasbenega predaha vmes.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Anoreksija prizadene veliko število deklet. Povedali sva že, da lahko tudi žensk, pa tudi mlajših deklic, tudi verjetno to je zdaj en trend, seveda rekovajo, ki se pojavlja. Kako to, da že pri otrocih dejansko, ne vem, verjetno 8-9 let ste že mogoče zasledili kakšne primere?
2: Ja, ta meja že pada po 10 let, ker se stiske že začnejo zelo zgodaj, krati se pa otroci začnejo danes hitreje razvijati, kot so se včasih. S tem, da tako kot ste omenili, je potrebno tukaj vedeti, da ne gre za ta lepotni ideal, se pravi, ker bi mediji propagirali vitkost, ker bi bilo telo toliko pomembno, ampak lahko je pa to samo sprožilec. S tem, da vemo, da je lahko to samo vrh ene ledene gore. Ampak, če spodaj ni te nizke samopodobe, če ni ne samozavesti, če ni tega občutka, da nisi dovolj dober, potem te tudi mediji in ta vitkost ne bodo potegnili v to. Se pravi, mora biti že prej nekje en nastavek, da posameznik, če rečemo temu v navednicah, pade v to.
1: Kaj pa bi morda, Sara, za konec povedali še našim poslušalkam, poslušalcem?
2: Ja, da je mogoče to ena izmed najtežjih odvisnosti, med vsemi odvisnosti, zaradi tega, ker pri ostalih odvisnostih je vedno treba nekaj prenehati. Tukaj pa treba nekaj začeti, se pravi, treba začeti jesti. In največja tragika tukaj je ravno to, da je hrana element preživetja. Ne moreš se temu odpovedati. In tukaj je treba vedeti, da starši niso krivi, da pa so pa edini, ki po otroku lahko pomagajo. In tukaj, da je fino oziroma zelo dobro došlo, da se v terapijo vključi celotna družina in pa da starši, če opazijo pri svojem otroku, da otrok hujša in to nekontrolirano, da ukrepajo. Ne v smislu, okay, se bo sam zase poskrbel, tudi če je otrok že polnoleten. Ja, seveda, starši niso pravno formalno odgovorni za nje, otrok odgovoren zase, ampak tukaj so pa včasih edini, ki pa lahko temu otroku pomagajo. In tukaj, da vzamejo ta alarm resno in da vedo, da ne gre se za to, da bi zdaj posameznik se kar odločil in rekel, ok, se zdaj bom pa jedel. Ker pogosto je tukaj narobe razumljeno, ne kot odvisnost, ko si mislijo, sej, če ti bom pa skuhala nekaj, kar imaš ti rada, ali pa ti bom spekla palačinke, pa daj, zakaj ne ješ. In je stalno to siljenje in siljenje s hrano. In tukaj ima otrok potem spet ta občutek, da ni kontrole, ker ti spet nekdo nekaj usiljuje. Ampak je tukaj treba vedeti, da gre res za odvisnost, in tukaj je nujno potrebno poiskati pomoč, ker v nasprotnem primeru se lahko konča tragično.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo specialistko zakonske in družinske terapije Saro Jerebic govorili o anoreksiji.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Trump v govoru ob 250. obletnici hvalil ZDA in kritiziral komunizem. Na furmanskem prazniku v Postojni letos preko 500 nastopajočih. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos

0: obiskovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Predstavniki piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15 tisoč pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novo dnevno turistično takso za križarke, ki bo znašala od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Piletič.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Genialno poletje. Terme Olimia.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva na rave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnjega druženja bomo preverili, kako poteka žetev žit, saj v teh dneh v polnem razmahu. Slovenija ima z ječmenom zasejanih dobrih 20 tisoč hektarjev pol, kar je pomemben delež v naši poljedelski krajini. Prvi letošnji pridelki ječmena se gibljajo med 5 in 8 ton na hektar, razlike med pridelovalci pa so precejšnje. Odvisno je od tal, njihove založenosti in tehnologije pridelave. Posevki na lažjih tleh so bili bolj prizadeti zaradi spomladanske suše, medtem ko so na globih in srednje težkih tleh pridelki boljši. Kakovost ječmena je za letošnje leto solidna, saj suho vreme v času žetve ni povzročalo večjih težav z boleznimi. Pri ječmenu se kakovost ocenjuje predvsem v hektolitrsko maso, ki je letos zadovoljiva. Medtem, ko je ječmen večinoma že pod streho, se v teh dneh začenja tudi žetev pšenice. Letina bo kakovostna, a količinsko pod povprečjem. Vremenske razmere niso bile ugodne in so vplivale na količino pridelka. Zaradi vročinskih udarov je naravni proces zorenja letos obrnjen. Običajno se najprej začne sušiti bilka, šele na to klas, letos pa je zaradi izjemne vročine zrno v klasu posušeno, bilka pa še vedno vsebuje preveč vlage. To pomeni, da je fiziološka zrelost rastline neenakomerna, kar vpliva na neto težo pridelka. Če se bo vročina nadaljevala, bo žetev pšenice končana zelo hitro, morda že v tem vikendu oziroma tednu, kar je nenavadno zgodaj. Kakovost bo dobra, morda celo nadpovprečna, vendar bo neto teža nizka. Poleg vremenskih izzivov se kmetje soočajo tudi z ekonomskimi. Stroški pridelave pšenice se gibljajo okrog 280 evrov na tono, odkupne cene pa so bistveno nižje. Če bodo odkupne cene enake lanskim, bo imel kmet približno 350 evrov izgube na tono. To je resen izziv za pridelovalce, ki se trudijo ohranjati kakovost in stabilnost pridelave. V teh razmerah je še toliko bolj pomembno spremljati strokovna priporočila, kot so priporočila za žetev, ter se povezovati z lokalnimi svetovalnimi službami. Žetev je čas, ko se pokaže vse prednosti in slabosti sezone. Vročina, suša, neurja in hitre vremenske spremembe so postali stalnica, zato je prilagajanje tehnologije pridelave nujno. Tako v drugem delu oddaje bomo pogledali, kaj lahko v mesecu juliju sejemo, sadimo in pobiramo, ter kako pripravimo vrt na poletno in jesensko sezono. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali trenutne razmere na naših žitnih poljih in izzive letošnje zgodnje žetve. Zdaj pa se posvetimo vrtu, saj je julij eden najbolj živahnih mesecev v letu. To je čas, ko se vrt razbohoti, ko pobiramo plodove, hkrati pa pripravljamo gredice za poletne, jesenske in celo zimske pridelke. Julij je mesec obilja, a tudi mesec, ki zahteva natančnost, opazovanje in pravočasno ukrepanje. Julij je najprej mesec pobiranja, zdaj prihajajo na vrsto krompir, šalotka, čebula, sladka koruza, pesa, česen, korenček, paradižnik, jajčevci, kumare, grah, nizek fižol, bučke in številne druge vrtnine. Vrt je namreč poln barv in vonjev, a ob tem ne smemo pozabiti na osnovno pravilo poletne oskrbe. Zalivanje. V sušnih dneh je nujno, da rastline temeljito zalijemo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se zemlja ohladi. Tako preprečimo ožige listov in zmanjšamo izhlapevanje. Ko pobiramo pridelek, prazne gredice takoj pripravimo za nove setve. Na prazne površine lahko posejemo rastline za zeleno gnojenje, kot sta facelija in bela gorjušica. Obe rastlini hitro razvijeta bujno zeleno maso, ki varuje tla pred poletnimi nalivi, izboljšuje strukturo tal in preprečuje izsuševanje. Julij je tudi čas sajenja poletnih sort solat, radiča, endivije in kitajskega zelja. Poletne sorte solat sejemo do sredine meseca, priporočljivo pa je sajenje iz sadik, saj se v vročini bolje ukoreninjo. Za jesenske in zimske pridelke sadimo zelje, črno redkev, repo, podzemno kolerabo in druge kapusnice. Črno redkev sejemo od začetka julija do sredine avgusta, pri tem pa se izogibamo gredicam, kjer je raslo zgodnje zelje, cvetača ali brokoli. Začetek julija je najboljši čas za setev podzemne kolerabe, saj je v tleh še dovolj vlage. Ne pozabimo na kitajsko zelje in endivijo, ki jo največkrat presajamo iz sadik, zadnji rok za presajanje je sredi avgusta. Vsi, ki boste krompir izkopavali v juliju, lahko za njim sadite brstični ohrovt, listnati ohrovt, zelje, radič in endivijo. V tem mesecu sejemo tudi nizek fižol, setvami pa zaključimo konec avgusta. Do konca julija lahko ponovno sejemo korenček, peteršilj, blitvo in rdečo peso. Ponovno lahko sejemo tudi kumare in bučke, vendar jih v tem času pogosto napadajo bolezni in škodljivci, zato je pomembno redno spremljanje rastlin. Julij je tudi mesec, ko se pojavlja pepelasta plesen. Razvoj te bolezni lahko omejimo, če rastlin ne zalivamo po listih in če so grede dovolj zračne. Pomagamo si lahko z naravnimi pripravki, kot so ekološki ukrepi proti plesni, ki ne škodijo koristnim žuželkam. In zdaj še pomemben poletni namig, ki ga mnogi vrtnari pozabijo: poletno sajenje krompirja. Krompir lahko sadimo tudi v začetku julija, ko je zemlja še dovolj vlažna in primerna za delo. To je stara, a zelo učinkovita praksa, ki nam omogoča, da krompir izkopljemo v oktobru. Poletno sajenje krompirja je še vedno odlična možnost za jesenski pridelek. Krompir posajen v juliju ima manj težav s koloradskim hroščem, saj je njegov življenjski cikel takrat že končan. Poleg tega se jesenski krompir skladišči dalj časa in nam zagotavlja domač pridelek vse do aprila, maja ali celo junija. Poletno sajenje krompirja je torej način, kako si zagotovimo dolgoročno samooskrbo, hkrati pa izkoristimo poletno vlago in toploto za hiter razvoj gomoljev. Če želimo, da bo pridelek kakovosten, izberimo zdrave gomolje, gredico dobro pognojimo in poskrbimo za redno zalivanje, saj krompir v poletni vročini hitro izgublja vlago. Julij je mesec, ki zahteva veliko dela, a nas nagradi z obiljem. Če bomo pravočasno sejali, sadili, zalivali in skrbeli za zračnost gred, bomo imeli bogato jesensko in zimsko bero. Vrt je živ organizem, ki se spreminja iz dneva v dan, zato je opazovanje eden najpomembnejših vrtnarskih opravil. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli naraslo na skoraj 3000. NIEZ opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce.

0: projekte. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo Kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti s predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
2: Rok Pilet

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425
2: 40 80. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo Tuš.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi. Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novatel.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo različne oblike prostovoljstva, ki bogatijo življenje skupnosti. Tokrat bomo spregovorili o področju, ki ga pogosto povezujemo predvsem z ustvarjalnostjo. V resnici pa temelji predvsem na prostovoljnem delu, ljubiteljski kulturi. V današnji oddaji predstavimo, kako je organizirana ljubiteljska kulturna dejavnost v Sloveniji, kakšno vlogo pri njenem razvoju upravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti oziroma JSKD, ter zakaj je prostovoljstvo temelj delovanja številnih pevskih zborov, gledaliških skupin, folklornih društev, literarnih sekcij in drugih kulturnih organizacij. V drugem delu pa predstavimo tudi celjsko regijo, kjer ljubiteljska kultura predstavlja pomemben del kulturnega utripa in lokalnega povezovanja. No, ko govorimo o prostovoljstvu, največkrat pomislimo na humanitarne organizacije, na gasilstvo ali pa pomoč starejšim. Vendar je eno največjih področij prostovoljnega dela tudi kultura. Ljubiteljska kulturna dejavnost temelji na ljudeh, ki svoj prosti čas namenjajo petju, igranju, plesanju, pisanju, ustvarjanju, predstav, razstav ali ohranjanju kulturne dediščine. Večina članov kulturnih društev svoje delo opravlja prostovoljno, brez plačila, iz veselja do ustvarjanja in želje po ohranjanju kulturnega življenja v domačem kraju. Pomembno povezovalno vlogo na nacionalni ravni opravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, oziroma krajše JSKD. Ta skrbi za razvoj ljubiteljske kulture, organizira izobraževanja, seminarje, revije, srečanja in festivale ter pomaga pri strokovnem razvoju kulturnih društev po vsej Sloveniji. JSKD podpira številna področja ustvarjanja. Med njimi so gledališka in lutkovna dejavnost, zborovsko petje, instrumentalna glasba, folklora, ples, film, literatura, likovna in fotografska umetnost. Poleg organizacije prireditev sklad izvaja tudi razpise za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev. Posebnost slovenskega sistema je njegova razvejenost. Skoraj ni občine, kjer ne bi delovalo saj eno kulturno društvo. Prav prostovoljci tako omogočajo, da v številnih krajih nastajajo koncerti, gledališke predstave, razstave, literarni večeri in folklorni nastopi. Ljubiteljska kultura pa ni pomembna le zaradi kulturnih dogodkov, je tudi prostor druženja, prenosa znanja med generacijami in vključevanja mladih. Marsikdo svojo prvo izkušnjo z javnim nastopanjem, petjem ali gledališčem pridobi prav v ljubiteljskem društvu. Pomembno vlogo pa imajo mentori, dirigenti, režiserji in organizatori, ki svoje znanje pogosto prenašajo prostovoljno ali za simbolično plačilo. Brez njihovega dela številne skupine ne bi mogle delovati. Ljubiteljska kultura je zato veliko več kot prostočasna dejavnost. Predstavlja način ohranjanja kulturne identitete, povezovanja skupnosti in ustvarjalnega izražanja ljudi vseh generacij. Tudi strateški dokumenti JSKD poudarjajo, da ljubiteljska kultura pomembno prispeva k družbeni povezanosti in kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Več v nadaljevanju oddaje po skladbi. Ostanite z nami. She's crazy about her daddy.

0: believes in him.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Tokrat še vedno govorimo o področju, ki ga pogosto povezujemo predvsem z ustvarjalnostjo, v resnici pa temelji predvsem na prostovoljnem delu, ljubiteljski kulturi. Celjska regija velja za eno najdejavnejših območij na področju ljubiteljske kulture. Pri tem pomembno strokovno in organizacijsko vlogo upravlja območna izpostava JSKD Celje, ki povezuje kulturna društva ter organizira številne revije, srečanja, izobraževanja in strokovne dogodke. Na območju Celja deluje številni pevski zbori, gledališke in lutkovne skupine, folklorna društva, plesna društva, literarne sekcije, likovna društva in fotografski klubi. Skupno ustvarjajo bogato mrežo ljubiteljske kulture, ki pomembno dopolnjuje profesionalno kulturno ponudbo. Mestna občina Celje skupaj z JSKD tudi finančno podpira ljubiteljsko kulturo. Razpisi omogočajo redno delovanje kulturnih društev, pripravo koncertov, predstav, razstav in drugih javnih kulturnih dogodkov ter strokovno usposabljanje njihovih članov. Posebej bogata je zborovska dejavnost. V regiji deluje številni otroški, mladinski, ženski, moški in mešani pevski zbori, ki redno nastopajo na lokalnih in državnih revijah. Posebno mesto imajo tudi folklorne skupine, ki ohranjajo ljudsko izročilo, plese in narodne noše. Močno je zastopana tudi gledališka dejavnost. Ljubiteljske gledališke skupine pripravljajo predstave za odrasle in otroke, številna društva pa se ukvarjajo tudi z lutkovnim gledališčem. Med pomembnejšimi področji ostaja še literarno stvarjalnost, fotografija, likovna umetnost in film. Velik del teh dejavnosti poteka prav po zaslugi prostovoljcev. Predsedniki društev, organizatorji prireditev, mentori, člani upravnih odborov, tehniki, kostumografi in številni drugi svoje delo upravljajo predvsem iz predanosti kulturi in skupnosti. Ljubiteljska kulturna društva pogosto sodelujejo tudi z osnovnimi šolami, knjižnicami, muzeji, občinami in drugimi ustanovami. In s tem omogočajo, da kulturno življenje ni omejeno le na večja mesta, ampak ostaja dostopno tudi v manjših krajih. In prav zato ljubiteljska kultura predstavlja eno največjih in najbolj razvejenih oblik organiziranega prostovoljstva v Sloveniji. Ljubiteljska kulturna dejavnost je tako pomemben del slovenske identitete in eden najboljših primerov, kako lahko prostovoljstvo bogati življenje skupnosti. Tisoči posameznikov po vsej Sloveniji svojim delom ohranjajo kulturno dediščino, razvijajo ustvarjalnost in omogočajo, da kultura ostaja dostopna vsem generacijam. Tako s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom. Referendum na Slovaškem zaradi nizke udeležbe ni uspel. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderi, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije s terena, na katerih je videti ognjene zublje. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Zavodu Hočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Pozdrav vsem za volanom, zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konjic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj in proti Ljubljani mimo Tepanja. O radarjih in kontrolah ne poročate, ko jih opazite.

0: Pec.
1: Dober dan v poletnem popoldnevu, če ste že prekosilo, dober tek, če še kuhate, pa pazite, da ne presolite. Dodatne začimbe dodamo na Radio Celje. Tadej pa poskrbim za ustrezno glasbeno podlago. Pripravljeni? Pa pričnimo.

Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri v ponedeljek med 8 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Kotnikove, Popovičeve, Friderikove, Seliškarjeve in Ulrikove ulice širšega območja Skalne kleti in Jožefovega hriba. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svojo hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča, da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih verov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Skupaj uživamo na lednem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

To je poletni Radio Celje. Ste pripravljeni? Odprite zmrzovalnik, zgrabite veliko žlico in namenite nekaj časa svoji najljubši poslastici. Tako kot vino in pivo je zaradi posebne strukture tudi sladoled najbolje uživati pri določeni temperaturi, da do izraza pridejo vse njegove kvalitete. Sladoled je najbolje uživati, ko ta doseže minus 12 stopinj Celzija. Preden ga zaužijete, ga zato iz mrzovalnika za nekaj časa prestavite v hladilnik, da mu pade na idealnih minus 12. Sladoled na palčki oziroma lučka pa je nastala po golem naključju. Odkritje pripada 11-letnemu Franku Epersonu, ki je nekega zimskega dne leta 1905 na terasi pozabil kozarec soka s palčko za mešanje. Naslednji dan ga je pričakala zamrznjena sladica. Izum je leta 1923 zaščitil na patentnem uradu. Dobra 30 letja kasneje, leta 1958, pa se je v Sloveniji pojavila znamenita lučka.

0: Slišali smo skladbo Be My Baby, ki sta jo napisala Jeff Berry in Phil Spector, ki je leta 1963 zasedala tudi drugo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot 100 in pa četrto mesto v Združenem kraljestvu. Čas pa je, da pogledamo v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 28, v Vojniku in Rimskih Toplicah 27, na Rogli 22, na Obali pa 30. Nekaj sonca še imamo, drugače pa nas bodo obdali oblaki, tudi kakšna ploha ni izključena, danes do 31. Jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krivne plohe in pa nevihte. Jutranje temperature do 17, čez dan do 28. V torek večinoma sončno, popoldne še kakšna ploha in nevihta, v sredo jasno in pa spet bolj vroče.
1: Promet.
0: Pozdrav na naše ceste, zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na primorski avtocesti proti Kopru, predpostojno strpno in varno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.

Poslušate Radio Celje, družba Nepremičnine Celje pa ima skladno stanovanjskim programom Mestne občine Celje, ki ga je konec lanskega leta sprejel Mestni svet Mestne občine Celje več investicij. Kot je povedal Primož Barvar, direktor družbe Nepremičnine Celje, je po stanovanjskem programu v Celju predvidenih 300 novih stanovanj na območju doma ob Savini, tudi oskrbovanih, pri čemer pa družba Nepremičnine Celje ne bodo edini investitor. Oskrbovana stanovanja so sicer namenjena za najem občanom starejšim od 65 let. Arhitekturno so prilagojena njihovim potrebam in omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam. Stanovalcem je zagotovljena osnovna in socialna oskrba, pa tudi zdravstveno varstvo in zdravstvena nega. Vsa oskrbovana stanovanja imajo tudi naprave, ki omogočajo klic na pomoč 24 ur dnevno. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

0: Брестовице на Радио Целје.
1: U požaru Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda. U Tirani 10.000 proti projektu povezanim s Trumpovim zetom. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje zim zelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10.000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izrazne zadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi stečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Promet.
3: Še vedno imamo zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Primorski proti Kopru pred postojno varno, še naprej 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan, kaj je najlepše početi na sončno poletno nedeljo, vse drugo kot biti v službi, kaj ne? No ja, se vsi prej slej, pridemo do prosti dni. Ne damo pa prostega dneva Radio Celje. Ker dan brez odlične muzike je izgubljen dan.

Tudi Žan Serčič prihaja in pa pusti mi spomin. Ja, vsako poletje pa ima tudi svojo zgodbo. Dodajte ji tudi vi eno. Prva v vrsti pa Kaoma in Lambada. Uživajte v poletju, 7 jih je čez 1.

0: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dober dan v poletju na Radio Celje. Melona in lubenica pa sta po statistiki najbolj priljubljena poletna prigrizka. Še vedno pa je 83% vseh vprašanih v neki raziskavi med tema dvema izbralo lubenico. Sočna, osvežilna, ravno prav sladka. Ja ne vem, kaka tržnica mogoče pa ki ob cesti na kakšnem štantu jo tudi danes dobimo.

0: Moni Kovačič je bila tole in s to skladbo je kot 17-letnica zmagala na melodijah Morja in Sonca. Takrat je festival potekel še na Piranskem trgu v obliki koncerta, šele pozneje pa se je preselil v portoroški auditorij in ravno včeraj smo dobili 45. zmagovalca melodij Morja in Sonca. To sta Drago Misle MF in Marina Mertenson s pesmijo Drugačna je le noč.
1: Vreme.
0: V Celju 29, v Preboldu 28, v Velenju 27, Rogla 22, Obala pa 31. Sonce še imamo za enkrat, drugače pa bodo na začeli obdajati tudi oblaki do 31, bomo imeli tudi kakšna ploha, ni izključena. Jutri spremenljivo oblačno, sredi dneva in popovdne se bodo še pojavljale krajevne plohe in pa nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 28. V torek podobno vreme jutrišnjemu, v sredo pa jasno in že bolj vroče.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Primorski proti Kopru pred Postojno. O radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opazite, pa to le zatožite na 0813 02.

Tadej sem z vami v poletju na Radiu Celje in sedaj vam povem, kako hladiti dom, če še vedno nimate klime. Prenašanje visokih temperatur je precej naporno in tudi ždenje za štirimi stenami brez primerne ohladitve telesu predstavlja stres. Veliko stanovanj in hiš nima klimatske naprave, a k sreči obstajajo druge metode, s katerimi lahko ohladimo prostore. Da bi se izognili vročini, odprite okna zgodaj zjutraj na stežaj, ko so temperature še znosnejše in ustvarite prepih, da ohladite stanovanje. Okna že pred 8 uro zjutraj zaprite oziroma vse tiste prostore, kamor sveti sonce. Svetujem vam, da spustite rolete in po potrebi zatrete še žaluzije. Stanovanje nato ponovno prezračite šele zvečer. Nočno prezračevanje je pomembno, saj se na ta način akumulira hlad v bivalnih prostorih in tudi opremi. Pomembno je, da odprete tudi omare, saj se tam akumulira veliko segretega zraka.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na drugem dnevu žalnih slovesnosti iranski vrh brez močabe. V nekdanjem vrtcu Marjetka bodo po obnovi depoje arhiva. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
0: Promet.
5: Pozdrav vsem za volanom, zastoj imam na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa potem še na primorski avtocesti v obe smeri med Rauber Komando in pa Postojno. Strtno še naprej, nič 80, 13, nič 2.

Šmarc. 4 čez drugo, dober dan, 5. julija danes. Za nekatere že poletno dopustniški, no eni lahko še kaj naredimo s postavo. Preden zares skočimo v dopustniško, potem v kopalke, pa res lahko. Ne, hecam se. Je pa res, da se mnogi preden se obleče v kopalke in pokaže svojo postavo, odpravijo tudi v fitness. No ja, mnogi tudi obupajo in eden je napisal takole. Pravijo, da te prvi dan, ko greš v fitness, vse boli. No, odločil pa se je tale tako, da prvi dan sploh ne bo šel.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Poleti pa vsi govorimo isto. Uf, kako je vroče, ampak na koncu spet ostanemo doma. In potem iščemo neko rešitev. Klima, ladentuš, senca, pa nič zares ne prime. Zato je tukaj ena super ideja. Prostor, kjer imaš dejansko občutek, da si na off. Zelenje, mir pa bazen, ker voda ni šok, ampak užitek. Velik bazen, da malo zaplavaš in prideš k sebi, mali pa za čisti relaks. Pošljite nam SMS na 31 609 609, sključno besedo bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom in pa elektronsko pošto. In morda boste ravno vi prejeli vstopnici za vašo poletno osvežitev na bazenu Prebold.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

Ste na Radiu Celje, poznate to sceno. Odprete zmrzovalnik, z veseljem pograbite banco sladoleda in komaj čakate. In potem ugotoviš, da je mami v banci shranila filane paprike ali pa sarme. No, to ni dobro, pa ne zaradi razočaranja, ampak zaradi zdravja. V plastiki so kemikalije, mehčalci, UV stabilizatorji. Vse te snovi pa se lahko prenesejo na živila, če se plastika poškoduje. To se lahko zgodi, če banico operemo zelo vročo vodo, v njej pa se grevamo ali zmrzujemo jedi. Včasih pa je dovolj že to, da v njej shranjujemo živila, ki nimajo istih sestavin kot sladoled. No pa se bomo v bodoče izognili takšnim bolečim razočaranjem.

0: Točno po 3 urah Chris Isaak je bil tole, kljub svojemu imidžu bad boya, pa je bil odličen učenec. Leta 1981 je diplomiral iz angleščine in komunikacijskih ved na univerzi v Pacifiku, eno leto pa je tudi študiral na Japonskem.
1: Vreme.
0: V Celju imamo trenutno pri občini 29, prav toliko tudi na Vranskem in Žalcu, Rogla 22, na obali pa 31, zaenkrat še sonce. Naj pa bi prišli tudi oblaki in tudi kakšna ploha ni izključena. Do 31 bomo imeli jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in sredi dneva se bodo pojavljale plohe in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 28. V torek večinoma sončno, popoldne lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa potem jasno in spet bolj vroče.
1: Promet.
0: Pozdrav in srečno vsem za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami. Če ste na vaši poti opazili kakšen radar ali oviro, pa mi to povejte na 0813 02.

To je odlično nedeljsko popovdne, to je poletje na Radio Celje. Sprašujem vas, ali imate raje japonke ali natikače. Kateri so vam bolj udobni, kateri so lepši? Moda poletnih obutev je seveda pestra in če se boste sprehodili po ulici, boste opazili pisano izbiro obutve, v kateri se znajdejo nikoli prežvečene all-starke, japonke, natikači, sandali z jermeni, balerinke, tekaški copati, lesene cokle. Skratka, karkoli boste obuli, ne bo narobe. Vendar je še zlasti poleti pomembno, kako kakovostne čevlje nosimo in ali naša noga diha, ali obutev zagotavlja udobje in tudi varnost. Strokovnjaki menijo, da lahko dolgoročno nošenje japonk povzroči celo poškodbe hrbtenice.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
1: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Брестовице на Радио Целје.
1: Požar u Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu.
0: Novice na Radiu Celje.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.

0: pa so našli tudi dve topovski granati iz prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet

0: Mu hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Promet.
2: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slavenskimi Konjicami. Policijsko kontrolo pa ste odkrili v Šentjurju pri kmetijski šoli. Če so še kje parkirani, pa to povejte na 0880 13 02.

0: kupec.
1: 4.03. Dobar dan na morju, o bazenu ali z nogami v lavorju hladne vode. Ste dobrodošli na frekvencah Radia Celje. Tadej se bom še naprej maksimalno trudil za vaše odlično počutje z obilico odlične muzike, ki nas bo hladila. Uživajte z mano.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

letni Radio Celje je tole, brez njega pa si sladoleda ne predstavljamo. Korneta, ste vedeli, da je kornet za sladoled nastal, ker je zmanjkalo papirja? Ja, sliši se smešno, a je res. Ljudje so sladoled nekoč jedli iz papirnatih, steklenih in kovinskih posod. Zanimivo je tudi to, da kornet prvič omenja francoska kuharska knjiga iz leta 1825. Še bolj zanimivo je to, da sladolednega nadeva ne omenja. Okoli korneta okrožijo različne zgodbe. Verjetno ste tudi vi že opazili koga, da konico korneta ne poje. To pa zaradi legende, da naj bi si s konico korneta sladoledari čistili ušesa.

0: Minute čez pol četrto. Dobar dan z poletnega Radia Celje. Tady sem, vaša družba.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 29, prav toliko tudi v Šempetru, v Laškem 28, na Rogli 22, na Obali pa 31. Danes bomo imeli do 31 stopinj, zaenkrat še nekaj sonca, drugače pa bi naj nas začeli obdajati tudi oblaki. Kakšna nevihta tudi ni izključena. Jutri podobno vreme današnjemu s popodanskimi plohami in nevihtami. Čez dan do 28, zjutraj do 17, v torek podobno vreme, potem jutrišnjemu, v sredo pa jasno in že bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa še vedno opozarjam tudi na policijsko kontrolo v Šentjurju pri kmetijski šoli. Imejte lahko nogo za radar ali overo, nič 80, 13, nič 2.

Oti, četrti gremo na Radio Celje. Poletje je tukaj, kar dosti vas je v avtu in soočili ste se s prvo težavo, ko ste prišli do avta. Ja, vroč pregret avto, ki je bil ves čas vaše odsotnosti na soncu, če zunaj 30 stopin, kar je takole poletje mimo grede v našem avtu po službi, vsaj 50 stopin, ampak obstaja trik, kako ga na najhitrejši način tudi prezračiti. Strokovnjaki svetujejo, da avto prižgemo, odpremo vsa okna, klimo damo do konca, potem pa gremo ven in zadnja desna vrata kakšno minuto, dve odpiramo in zapiramo. S tem na najbolj učinkovit način vrod zrak potisnemo ven z avtomobila in se bo potem tudi lažje peljati domov. Poletje je še dolgo, zato ne priporočam, da to počnete vsak dan, da ne bodo zadnja vrata preveč trpela.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar, doslej nerezidenčno veleposlanico, imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slavinskimi Konicami. Drugače pa gre vse tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega na poti, nič 80 13 nič 2.

Sem z vami v tem poletnem vikendu, jaz v studiu, vi doma na terasi, morda z osvežilno pijačo, je lušna in pa glasba, ki jo imamo vsi radi. Uživajte z mano še naprej.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Dober dan z Radia Celje. Poletje pa je čas, ko z veseljem uživamo v sadju na najrazličnejše načine. Naj gre za sadno kupo, sadno solato, nagaju banana split. No in ko sem že pri bananah, ste vedeli, da bananam mnogi pravijo tudi neboleč poceni in naravni botoks? Ne, nič porednega nisem imel v mislih še. Berem članek, kjer piše, kako si iz banan lahko pripravimo masko za kožo, banana odstranjuje tudi pigmentne lise, posvetli polt in kaj se vrti v moji glavi, no če nad masko iz banan niste ravno navdušeni, je še vedno lahko pojeste, kakor želite olupek pa uporabite za kaj drugega, kot na primer drsanje. Mi pa imamo na zalogi še nekaj slastnega in okusnega. To je najboljša muzika.

0: Minuta je čez pol peta. Tale prenovljena pesem pa je nastala ob 30. obletnici poroke z ženo Petro. Drugače pa je pred natanko 3 desetletji prvič izdal skupino Victory.
1: Vreme.
0: Evo ga, v Celju imamo 28, Prebold in Vojnik 27, Rogle 21, Obala pa 31. Sonce še imamo v Celju, drugače pa bi se naj tudi pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna ploha. Do 31, jutri spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne, krajevne plohe in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 28. V torek podobno vreme, ponedeljkovem, v sredo jasno in že bolj vroče.
1: Promet.
0: Dobar dan vsem za volanom, zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, drugače pa vse gre brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, ovira radar kontrola 080 13 02.

Tadej sem z vami na Radio Celje. Kako pa je pri vas poleti? Ja, si privoščite popoldanski počitek? Nekateri si ga radi privoščijo, ko se vrnejo službe in opravkov. Drugi pa so prepričani, da je popoldanski počitek le za majhne otroke. Kaj je res in ali bi ga morali imeti tudi odrasli? Najbolj zaspani naj bi bili med 14 in 17 uro. Idealno pa bi bilo v tem času počiti za 20 minut. Zakaj? Ker se nam izboljša spomin, delovanje hormonov, motoričnih sposobnosti, produktivnost, ustvarjalnost in nam pomaga, če imamo visok krvni pritisk. Mora biti pa to spanje brez telefona oziroma naredimo kar en majhen trik. Namesto alarma lahko v roki držimo svinčnik. In ko bo padel na tla, nas bo prebudil. To pomeni, da smo spali ravno prav. Kljub vsem prednostim pa popoldanski spanec ne more zamenjati kakovostnega nočnega počitka, ki ga potrebujemo vsi.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Zunaj pritiska, asfalt se greje, ti pa razmišljaš, kam pobegniti, da bo vsaj malo lažje, in ne, odgovor ni še ena ledena kava. Odgovor je voda. Ampak taka, kjer imaš prostor, kjer ni gužve, kjer se lahko dejansko odklopiš. Velik bazen za plavanje, mali za počitek in občutek, da si vsaj par ur izklopil svet. Pošljite SMS na 031-30-609-609 s ključno besedo bazen. Prebolj skupaj z vašim imenom in priimkom in elektronsko pošto, ker včasih je najboljša odločitev dneva en sam SMS.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na Štajerske avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju pa naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje, Slovenske Konice ali po cesti Celje Center Vojnik Slovenske Konice. Potem pa imamo še zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno in varno, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: 7 jih je čez peta. Pravijo, da človek cel teden čaka na nedeljo in celo leto na poletje, danes imamo pa kar vse skupaj v enem. V nadaljevanju si privoščimo kakšen zabaven utrinek tega tedna na Radio Celje, ampak z glasbo bomo pa lažje počakali. Ostanite blizu.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Zdravo, živjo, dober dan. Tako, počitnice so, bodite pripravljeni, da vas presenetimo in vam pred usta postavimo mikrofon in vprašamo, kaj nenavadnega.
3: Naprimer, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo imeli, kdaj s seboj v torbi za na plažo?
4: Najbolj čudna stvar, ki bi jo našel v torbi za na plažo, ki jo seveda nimam, ampak bi zihar vzel cikla torbo in pa bi najdel noto ščitnike.
2: Pa lahko pridejo prav ti leščitniki na kakvi, ne vem, kamniti plaži, a ne? Jo, kaj je najbolj čudna stvar, ki bi jo lahko še našli v torbi za na plažo?
5: Ja, lak za nohte bi mogla imeti sabo, ker se večkrat to vse izpere in to moramo ponoviti, ne?
3: Mislim, pa se lak za nohte ni tako čudna stvar, ne? Se mi zdi, da se kar pogosto najde v torbi za na plažo, a ne, dekleta?
2: Bojana, ja? Imaš se tudi lak za nohte?
6: Mislim, da
2: aha,
6: ne.
2: Vidiš, ja,
6: je vredo, imam pa v teh torbah vseh, ne, iz prejšnjih let še vedno te maske, zaščitne maske za obraz.
2: A ja, se najde še kakšna.
6: Ja.
3: No, kaj čudnega bi še lahko bilo?
7: Najbolj čudna stvar, ki bi najdla v svoji torbi, bi bila učbenik za slovenščino, da si malo slovenščino čez poletje ponavljam.
2: Bravo.
6: Koristno čtivo.
2: Točno ja. To, za nekatere zelo nujno, predvsem uporabno.
3: Ja, mislim, spod za tiste, ki imajo popravca iz slovenščine, ne?
2: Kaj čudnega ste vi našli v torbi za na plažo ali kaj čudnega na plažo vzeli, napišite nam SMS in ga pošljite na 031-609-609 ali pa nas kar pokličite.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dober dan z poletnega Radia Celje. Čas dopusta je tudi čas, ko se v pralnem stroju pere še več brisač kot ponavadi. Gremo na jezero, k reki, na bazen, na obalo in evo, brisač za cel poben. Vse lepo in prav, če bi bile po pranju spet mehke, voljne, nežne in dišeče. Ampak veliko krat niso. Še posebno, če jih ne vržemo v sušilni stroj. Obstaja pa en enostaven kulinarični trik. V pralni stroj namesto mehčavca vlijemo beli kis. Brisače bodo mehke in dišale bodo po pralnem sredstvu še dlje kot ponavadi. Evo, če še niste, preizkuste in povejte, če trik deluje.

0: Dve minuti sta čez pol šesto. Dobar dan, to je Radio Celje.
1: Vreme.
0: V Celju je napolzali 26 na Dobrni, 24 na Rogli, 20 na Obali pa 31. Jutri spremljivo oblačno, sredi dneva in popoldne plohe in nevihte, zjutraj do 17 čez dan do 28. V torek večinoma sončno, popoldne še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V sredo potem sončno in tudi bolj vroče.
1: Promet.
0: Ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še ostaje. Zastoj potem tudi posledično na štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in pa Slovenskimi Konicami. Srečno in varno. Nič 80, 13, nič 2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 5. julija, godujeta slovanska apostola in sozavetnika Evrope, sveta Ciril in Metod. Godujejo imena Ciril, Cirila, Kiril, Kiro, Metod, Metoda. Mladost sta preživela v okolici Soluna. Ob krstu sta dobila imeni Mihail in Konstantin. Starejši brat Mihail se je že zgodaj odločil za redovništvo in je ob vstopu v samostan dobil ime Metod. Konstantin je bil knjižničar, poleg tega pa je na Carigrajski visoki šoli poučeval filozofijo, bil je znan tudi kot Konstantin filozof. Ime Ciril je dobil šele precej pozneje. Na prošnjo moravskega kneza Rastislava sta šla misjonarit med Slovane. Poznala sta slovanski jezik iz okolice Soluna, vendar ni čisto jasno, ali je bil to njun materni jezik ali pa sta se ga naučila od slovanskih sosedov. Posebno simbolično moč sta izžarevala sveti Ciril in Metod v času narodnega preporoda na Koroškem v 19. stoletju, ko so bila ustanovljena Ciril-Metodova društva v deželi. Njihove ikone so krasile cerkven znamenja. Papež Janez Pavel II. Je leta 1980 Cirila in Metoda imenoval za sozavetnika Evrope. Po ustnem izročilu naj bi blizu kraja Mala Nedelja Ciril in Metod nove vernike krstila v potoku. V Sloveniji ima je posvečeno 6 cerkva. Pregovor za današnji dan pravi: dež na dan svetega Cirila in Metoda, orehe in kostan ogloda. Danes, 5. julija, godujeta slovanska apostola in sozavetnika Evrope, sveta Ciril in Metod.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan, malce pred šesto, še eno poletno popoldne smo na Radio Celje pripeljali do konca. Tadej odhajam nedeljskemu večeru naproti, vi pa še naprej ostanite v naši družbi. Za vas bomo skrbeli z odlično muziko še naprej. Srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 6. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Ljubečni med 6 in 45 zjutraj ter pol 11 do poldne na območju transformatorske postaje Bozne. V Laškem med 7 in pol 2 uro popoldne na območju transformatorske postaje Kuretno, nizko napetostno omrežje, Trnov Krip. V Šmarju pri Jelšah med pol 7 in 9 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Uršič, med pol 11 in 13 uro pa na območju transformatorske postaje Šmarje. V Rogaški Slatini med 7 in 10 uro na območju postaje Florjan, nizko napetostno omrežje Gasilski dom, med 8 in 12 uro pa na območju transformatorske postaje Žibernik, nizko napetostno omrežje Omarica Ogrinc. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 86. letu jih je zavedno zapustil Ivan Hercog, po domače Matičekov Anza iz Vodruže 15 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 6. julija ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebu svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Kalobju, žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil Ivan Hercog, po domače Matičekov Anza iz Vodruže 15 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo

ponedeljek 6. julija ob 16. na pokopališču na Kanobju. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Kanobju. Žalujoči vsi njegovi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije.

0: destilacije, kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na

0: slovenski na en mah.
1: Danes bo v naši družbi Miha Peskar svojo novo avtorsko skladbo Stare strune. Poletna balada z dalmatinskim pridihom govori o spominih, izgubi in tisti zreli ljubezni, ko nekomu privoščiš srečo, tudi če ni več ob tebi. Še prej pa bo tu z nami odlična Nika Zorjan, ki po dveh zlatih piščalih odpira novo glasbeno poglavje s pesmijo Pardon.
2: Dragi poslušalci Radia Celje, res sem vesela, hvaležna in čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove, in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Zdravo, z vami Miha Peskar. Poslušate moja nova pesem Stare strune na vašem najljubšem radiju Celje. Ne vas za nekaj trenutkov popelje tja, kjer se realnost konča in se upanje prične.
2: Stare

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, prav prijazno pozdravljeni tudi v današnji oddaji, v kateri gostimo zakonsko in družinsko terapevtko Saro Jerebic. Dobar dan, Sara.
1: Dobar dan.
0: Danes bova govorili o temi, ki je poznana že veliko let, predvsem se dotika deklet v najstniških letih, tudi fantov, ampak ni pa nujno, ne, da je to tako. Govorili bova namreč o anoreksiji, kaj ne?
1: Ja, drži. In tudi fantje zbolivajo za anoreksijo, seveda v precej manjšnem procentu kot po punce.
0: Tako, Sara, o anoreksiji bova torej danes govorili. Kdaj dejansko lahko rečemo, da se nekdo ubada z anoreksijo? Konec koncev gre za bolezen. To je treba poudariti verjetno, ne?
1: Ja, tukaj govorimo o bolezni. Poznamo dva tipa anoreksije, in sicer en tip je restriktivni tip. To pomeni, da je hranjenje na nek način zelo strogo in pa močno omejeno. In tukaj prenajedanje ali pa bruhanje v tej fazi je pa redkost. Potem je pa tukaj še drugi tip, ki je pa na nek način purgativni tip, se pa pravi, gre prav tako za omejitev hrane. Pogosto je prisotno lahko tudi prenajedanje, ampak temu pa potem sledi neko vedenje, ki pa na nek način preprečuje povečanje telesne teže. In včasih uporabljajo oziroma zlorabljajo odvajala, potem včasih diuretike ali pa kakšna različna sredstva za klistiranje. Mm-hmm. Se pravi, tukaj gre večkrat za pretirano izvano bruhanje in pa za čezmerno telovadbo.
0: Slišimo dva termina, anoreksija in bulimija. To je, sta dva čisto ločeni bolezni, ne?
1: Se pravi, tam gre pa za prenajedanje in potem za izvano bruhanje, tukaj pa za, če rečemo, za odklanjanje hrane. Ampak treba, se pravi, v obeh primerih je obadanje tukaj s hrano zelo zasede človeka, je zelo obsesivno, s tem, da je treba povedati, da v bistvu hrana so v prenesenem pomenu čutenja in je treba videti v bistvu, kaj je sploh tisto, kar je privedlo posameznika v ta nadzor in pa to kontrolo. In tukaj pri anoreksiji govorimo o določenih diagnostičnih kriterijih, se pravi, ko posameznik izgubi 15% ali pa več telesne teže, ki so nekje značilni za določeno starost in pa seveda na telesno višino. Hkrati je pri anoreksiji zelo močen strah prav pred pridobivanjem telesne teže ali pa pred debelostjo. In to je tudi v primerih, ko teža ne zadosta. Se pravi, dekleta, ki imajo res 30 kil, ko nimajo niti grama maščobe nikjer, ampak ko pogledajo sebe v gledalo, se vidijo debeli. In recimo porabijo kar nekaj časa, da se psihično pripravijo, da stopijo sploh na tehtnico in po njihovem vedno kaže preveč. In je prav ta občutek, spet nisem dost dobra, spet nisem v redu, z mano je nekaj narobe. In tukaj v bistvu gre prav za ta izkrivljena samopodobo, se pravi, ko gre tukaj za motnje, čisto v načinu doživljanja, se pravi, svojega telesa, oblike telesa in pa tudi teže. Se pravi, ko so res suhi, oni se doživljajo debele. Potem se zgodi tudi, da pride do amenoreje, se pravi, pri ženskah, ki so že imeli menstruacijo, pa potem jo izgubijo, se pravi, ko govorimo o odsotnosti vsaj treh teh menstrualnih ciklov. In pa obvezan ta strah pred tem, da bi pridobile dekagram teže.
0: Maščobe teže.
1: Ja, ja, in tukaj je, včasih je to blazno obsedeno stanje, se pravi premišljevanje cel dan, preštevanje kalorij, potem tehtanje, potem so razno razne diete tudi zelo močno prisotne. S tem, da je treba vedeti, da zadaj je vedno neka nizka samozavest, en dvom vase in pa negotovost, včasih tudi kriza neke identitete, ko ne vedo, kdo so. Potem je tukaj še en tak kriterij, je tudi znižen krvni tlak, se pravi upočasneno bitje srca, potem nizka telesna temperatura, hkrati pa tukaj značilno zelo to elektrolitsko neravnovesje, se pravi primankuje in tudi kalija, nohti se krušijo, potem lasje so tako zelo krhki, se cepijo, imajo zelo udrta lica, počasi organi začnejo pešati. Tudi prihaja potem do zaprtja, slabokrvnosti, omedlevice In tukaj je nujno potrebno, ko pade res teža, navadno poiščejo pomoč, ko pade pod 30% priporočene teže, se pravi hospitalizacija, da se fizično stanje uredi.
0: Sara, še bova govorili o anoreksiji v nadaljevanju najne oddaje, nekaj glasbenega predaha vmes.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Anoreksija prizadene veliko število deklet. Povedali sva že, da lahko tudi žensk, pa tudi mlajših deklic. Tudi verjetno to je zdaj en trend, seveda narekovajo, ki se pojavlja. Kako to, da že pri otrocih dejansko, ne vem, verjetno 8-9 let, ste že mogoče zasledili kakšne primere?
2: Ja, tema je že pada pod 10 let, ker se stiske že začnejo zelo zgodaj, krati se pa otroci začnejo danes hitreje razvijati, kot so se včasih. S tem, da tako kot ste omenili, je potrebno tukaj vedeti, da ne gre za ta lepotni ideal, se pravi, ker bi mediji propagirali vitkost, ker bi bilo telo toliko pomembno, ampak lahko je pa to samo sprožilec, s tem, da vemo, da je lahko to samo vrh ene ledene gore. Ampak, če spodaj ni te nizke samopodobe, če ni ne samo zavesti, če ni tega občutka, da nisi dovolj dober, potem te tudi mediji in ta vitkost ne bodo potegnili v to. Se pravi, mora biti že prej nekje en nastavek, da posameznik, če rečemo temu v navednicah, pade v to.
1: Kaj pa bi morda, Sara, za konec povedali še našim poslušalkam, poslušalcem?
2: Ja, da je mogoče to ena izmed najtežjih odvisnosti, med vsemi odvisnosti, zaradi tega, ker pri ostalih odvisnostih je vedno treba nekaj prenehati. Tukaj pa treba nekaj začeti, se pravi, treba začeti jesti. In največja tragika tukaj je ravno to, da je hrana element preživetja. Ne moreš se temu odpovedati. In tukaj je treba vedeti, da starši niso krivi, da pa so pa edini, ki po otroku lahko pomagajo, in tukaj, da je fino oziroma zelo dobrodošlo, da se v terapijo vključi celotna družina in pa da starši, če opazijo pri svojem otroku, da otrok hujša in to nekontrolirano, da ukrepajo. Ne v smislu, ok, se bo sam zase poskrbil, tudi če je otrok že polnoleten. Ja, seveda, starši niso pravno formalno odgovorni za nje, otrok odgovoren zase, ampak tukaj so pa včasih edini, ki pa lahko temu otroku pomagajo. In tukaj, da vzamejo ta alarm resno in da vedo, da ne gre se za to, da bi zdaj posameznik se kar odločil in rekel, ok, se zdaj bom pa jedel. Ker pogosto je tukaj narobe razumljeno, ne kot odvisnost, ko si mislijo, sej, če ti bom pa skuhala nekaj, kar imaš ti rada, ali pa ti bom spekla palačinke, pa da je, zakaj ne ješ. In je stalno to siljenje in siljenje s hrano. In tukaj ima otrok potem spet ta občutek, da ni kontrole, ker ti spet nekdo nekaj usiljuje. Ampak je tukaj treba vedeti, da gre res za odvisnost, in tukaj nujno potrebno poiskati pomoč, ker v nasprotnem primeru se lahko konča tragično.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo specialistko zakonske in družinske terapije Saro Jerebic govorili o anoreksiji.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu? Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.